35. Управител и главени одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. One great song after another. After another. After another. After another. Antenna.

0: Kenapet Temperatura. Sponsor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Точно е 7 часот.
3: Следува утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
4: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
5: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мх.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
0: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
1: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизајн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терено. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
0: Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.
2: 7 во 7 супер хитови за почеток на денот.
3: Народе, ајде да го започнеме новиот работен ден заеднички и се поддржуваме уште рано на утро, додека се уште сме поспари. И имаме утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, сува сум до 9, прво е блокот 7 во 7. Го стартуваме со Powerplay хитот, така ќе продолжиме со Darius Cole.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: What time is it?
2: Точно е 7 часот и 30 минути.
3: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
4: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
5: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
6: Лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13 до 31 јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува. И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
10: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
9: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
11: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
10: Утро. Работниот ден започнува со позитивни вибрации. Утренска програма на Антена.
12: 24 степени во моментов во центарот на Скопје, веќе е многу топло. Денес не очекува сончево и многу топло време со мала думерен облачност, ке дува слаб думерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне ке има локална нестабилност со пореден дож, грмеж и засилен ветер и наместа услови за невреме со појава на град. Сепак температурата до 40 степени во Скопје, до 39 степен и за Скопје се најавува попладневна нестабилност на времето со пореден дож, грмеж и засилен ветер. Утре ке се задржи повторно сончево и многу топло со мала думерена облачност, а промена на времето се очекува од среда и во деновите потоа, кога поради продор на постуден воздух од север и засилен северен ветер, температурите ќе бидат во паѓање. Врнежи од дожд и значително пониски дневни температури ќе има во петок, а од сабота температурите повторно ќе бидат во пораст. Што значи, оваа недела ќе имаме сите годишни времиња. Што се однесува до сообраќајот, се одвива непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. Само ќе ви известам дека на граничните премини Богородица, Дојран и Табановце времето на чекање околу 40 минути. На од страна на тоа се зборува значи за македонска страна, од другата страна поточна пред се од грчка страна на јужните граници времето на чекање може да биде и подолго од вообичаеното, од најавеното, така што да си имате предвид, оние што тргаат малку подоцна, може би на одмор, да имаат предвид дека ќе биде многу топло на граница со долго чекање. Толку околу тоа, ова е утринската програма на Антена. Јас сум Антонио, останувам со вас до 9 часот. Тоа мислам дека веќе си го знаете и ви посакувам пријатна нова работна недела на тие што останувате дома. Ќе продолжиме со Стела Лефти и ќе ослушаме и Алекс Ворен, а во продолжение претходно ја слушаме Зара Ларсон и Весо Midnight.

I ja se iznenadovam što koliko često u utrinska da programimo je po nekoja country pesna. Međutom, mislim neka se naviknavam poslednjime godini da slušam počesto country pesni koji što se graničat so pop, kako što je ova Boston na Stella Lift i slušnata v utrinska da programa na 15 minuti до 8 часот на стартот на новата работна недела. Измина викендот и веќе конечно заврши светското фудбалско првенство. Шпанската репрезентација е нов светски шампион откако во финалето на светското првенство во САД, Канада и Мексико ја совлада вчера Аргентина со 1-0 по продолжинија. Херој на Црвената фурија беше Феран Торес, кој што го постигна победничкиот гол во 106-та минута по асистенција на Нико Вилиамс. Интересно е што и двајцата влегоа во игра од купата и го решија финалето. По регуларните 90 минути некој беше 0-0, а Шпанија беше подобрит противник во текот на целиот натпревар. Предпоставувам дека гледавте, затоа што вчера мислам дека сите гледавме финале на светско првенство. Со оваа победа Шпанија ја освои својата втора светска титула понаа во 2010-та и се израмни со Франција и Уругвај со по две титули. Пред нив остануваат само Бразил со 5, како и Германија и Италија со по 4 трофеи, додека Аргентина остана на 3 светски титули. Финалето, да се подсетиме, се одигра на стадионот MetLife во Нью-Джерси и влезе во историјата како прво финале на светското првенство со шоу на полувремето, по примерот на Суперболот, настапија Мадона, BTS, Джастин Бибер, Шакира и Берна Бој. Програмата ја водеше Крис Мартин од Coldplay. На интернет имаше доста реакции дека предолго трае полувремето, колку беше, половина час, така нешто, дека предолго трае, дека едноставно на светското првенство нема потреба од вакво шоу, но ете се одржа и може би ќе стане нешто што ќе се повторува и понатаму на следните светски првенства. Меси, Лионел Меси стана само втор фудбалер во историјата што настапил во три финалиња на светските првенства по легендарниот бразилски капитен Кафу. А она што беше дилема кој ќе освои златната копачка, сепак ќе освојува Килиан Мбапе, кој со 9 голови беше најдобар стрелец на турнирот. Французот по втор пат поред ја добио оваа награда и стана најефикасниот стрелец во историјата на светските првенства, со што го надмина рекордот на Мирослав Клосе. Antenna 5 Radio Network, number 1 hit music station in Macedonia.

Вас сабодата слушавме Антена Хит Парада од 14 до 16 часот беше најновото одбривање и еве се посетивме на два топ 10 хитови од последниот редослед Material Lover на Сиена Спайро и Ариана Гранде Hey Daddy Made You Love Me. Добро, не е меѓу првите 10, но е дел од новитетите на најновиот редослед. Кратко подсетување на редоследот имате по 10:30. Крај на првиот час од утринската програма се слушаме и по 8.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 8 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. АЕД. Генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број еден. Оваа недела во Америка. Ела Лангли. Choosing

0: šampion Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 25 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
3: Точно е 8 часот.

0: Moja antena. Vsako raboten den od 8 do 9 na Antena 5. Moja antena. Sponzorirana od Telekom.
1: Јави се кога ќе стигнеш.
2: Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
6: Искористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
0: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
9: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Антена 5, плейлиста. Спонзор, ДМ.
11: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
12: The Bosa, Magnet.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт Реалити, ти носи нов бран на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
3: Добро, подобро, тазе, солено, едноставно, совршено, тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе, попкорн, предобри.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела вторник прво лотарија од 3.000 евра, четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра, петок и сабота прво лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: There is a difference from the other stations.
10: They're just spending electricity.
9: We play today's best music. This is Antenna 5.
10: This is Antenna 5.
9: Macedonia's number one hit music station.

Ева утринската програма на Антена, ова е вториот час, ова понеделнично издание на утринската програма. Јас сум Антонио, со вас се до 9 часот, по 9 доаѓа Ана. А во понеделниците зборуваме за најновите филмови што се најгледани во северноамериканските кина и во светски рамки, како инспирација што можете да погледнете, наречеме и го нашите кина, мака што оно што се прикажува во светски рамки е со висока технологија снимено, нешто што не може да се достигне како ефект во нашите кина, ама добро, можеме барем да го гледаме филмот на некој начин. Зошто го зборувам ова? Затоа што новиот филм на Кристофер Нолан, Одисеја, за која не знам колку зборуваме од почетокот на годината, конечно имаше спектакуларен старт во кината, заработувајќи скоро 125 милиони долари на северноамериканскиот бокс офис во првиот викенд од прикажувањето. Со ова филмот го има третиот најдобар стартен викенд во 2026 година зад филмовите приказна за играчките 5 и Супер Марио Галаксија. Успехот е уште повпечатлив ако се земе предвид дека станува збор за речиси 3 часовен историски еп, жанр кој денес многу ретко се снима, како и тоа дека филмот има R рейтинг, што е ограничување за публика под 18 години. На меѓународниот пазар Одисеја заработи дополнителни скоро 140 милиони долари, со што глобалната заработка за првиот викенд достигна на 260 милиони долари, и ова е најголемо светско отворање во кариерата на режисерот Кристофер Нолан, надминувајќи го дури и Оскаровецот Опенхаймер од пред некоја година. Филмот е инаку инспириран од епот на Хомер, Одисеја, и ја следи приказната на Одисеј, кралот на Итака, кој по Тројанската војна се обидува да се врати дома. Главната улога ја толкува Мет Дејмон, а актерската екипа е навистина врвна, ја сочинуваат Том Холанд, Ен Хадуеј, Роберт Патисон, Лупита Нионго, за кое што имаше дилеми или дали треба да ја глуми Елена или не, потоа Зендаја, Шарлиз Терон и Елиот Пејдж. Покри силниот старт на киноблагајните, Одисеја доби и одлични критики и од критичарите и од публиката. Дополнителен интерес предизвикува фактот што Одисеја е првиот долгометражен филм снимен исклучиво со IMAX камери, што самиот Нолан го опише како своја долгогодишна амбиција. IMAX проекциите се најатрактивни, но и со најскапи цени. Голем број IMAX проекции се распоредени со распродадени се со недели однапред, а некои љубители на филмот посетуваат проекции дури и во раните утрински часови. Ке нас нема потреба од такви редици затоа што нема IMAX кина, нели? Универзал вложил огромни суми во филмот, околу 250 милиони долари за продукција, дополнителни 125 милиони долари за маркетинг кампања. Според аналитичарите, филмот има одлични шанси долго да обстои на кино репертуарите, особено затоа што до крајот на јули нема поголема конкуренција.

0: златен доб.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плаќај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
3: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
4: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеа заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 8 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 8 časot i 30 minuti.
3: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.

Тракторите растат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екип

0: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
1: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
2: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
3: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
4: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Хитови специализирани за утренско будење. Утренско будење. Утренска програма на антена.

Веќе имаме 28 степени овде во Скопје, доста топло денес, не очекува сончево и многу топло време, ќе дува слаб думерен ветерот западен и северозападен правец, попладне ќе има локална нестабилност со пореден дож, грмежи, засилен ветер и наместа услови за невреме со појава на град. Температурата до 40 степени, во Скопје до 39 степени, за Скопје важат овие информации дека попладне можно е невреме. Утре слично време, повторно многу топло во попладените часови со услови за пореден дож, грмежи, засилен ветер. Промена на времето се очекува од среда и во деновите потоа, кога поради продор на постуден воздух од север и засилен северен ветер, температурите ќе бидат во опаѓање. Врнежот, дожд и многу пониски температури ќе има во петок, кога веројатно ќе треба да си пуштиме и грејење. Добро, нема да биде до толку, но температурите дали ќе достигнат и до 20 степени. Потоа од сабота повторно температурите ќе бидат во постепен пораст. Што се однесува до сообраќајот ово утро, се одвива непречено по суви коловози, наброд градските средини, сообраќајот е зголемен, има подлоги задржување на граничните премини Богородица и Дојран, како и Табановце, задржувањата се до 40 на минути, што се однесува до јужните граници, односно Богородица и граничниот премин на Дојран. На грчката страна од премините времињата на чекање постојано варираат и вообичаено се и подолги. Ова е моја антена спонзорирана од Телеком. Ако чекате во моментов на граница, се надевам слушате антена, па се дружиме некако да ви го олесниме чекањето на високите температури. Со што ќе продолжиме, имаме нешто најново од DJ Goja заедно со Jason Derulo. Добро, песната не е баш нешто екстра нова, затоа што веќе е голем хит, но верзијата со Jason Derulo е нешто поново, Michiko. Но предходно се подсетуваме на два бонус Yesterplay хитови. Се враќаме назад во времето со деби хитот на Кристина Агилера, Genie in the Battle, и ова од Maxi Priest, Close to You. Антена 5, бонус Yesterplay.

Романскиот DJ и продуцент DJ Годжа тимува со Мелоди со Джейсон Деруло, песна која што веќе неколку месеци е хит, но ова е најновата верзија и песната веќе, ако еднаш ја преслушате на TikTok, ќе ви се појават уште милион видеа со неа. Ми чика за крај на утринската програма на Антена. Се слушаме повторно утре, следне Ана.

0: преците. Антена 5. Вести.
1: За денеска закажан состанок со производителите и со дистрибутирите на кои што ќе се разговара за продажните и набавните цени на основните продукти. Како што кажа во четвртокот министерот за економија и труд Бесер Дурмиши, поседницата на економско-социјалниот совет, контролите што ги спроведе Државниот пазарен инспекторат на над 700 производи покажале дека во периодот од мај 2025 до мај 2026 просечните набавни цени кај основните прехранбени производи и средствата за хигиена се зголемени за 2,66%, додека просечните продажни цени порастале за 4,56%. Првите количини пакувана вода што ги обезбеди владата од вчера се делат на определени пунктови во Гостивар. Вчера беа испорачени првите 50.000 литри вода во пластични шишиња кои се делеа на повеќе пунктови. Директорот на службата за општи и заеднички работи на владата Ивица Томовски, кој дојде во Гостивар со првата пратка на вода, посочи дека во зависност од потребите може да се зголеми бројот на пунктови и да се отворат и други. Во меѓувреме низ градот се организираат повеќе акции на поединци и компании кои делат пакувана вода. Соединетите американски држави рано утре нава извршиле нов бран воздушни напади врз Иран, на што Техеран возврати со ракетни и напади со дронови врз Јордан, Бахрин и Кувајт, што дополнително ги зголеми стравувањата од проширување на конфликтот на Блискиот исток. САД и Иран се повеќе се приближуваат кон отворена војна, откако привременото примирие постигнато минатиот месец пропадна, а пловидбата низ Ормуската тесина е сериозно нарушена. Во меѓувреме двете страни продолжуваат да гаѓаат и цивилна инфраструктура од која зависат милиони луѓе. Времето денес сончево и многу топло со мала домерен облачност, кидува слаб домерен ветер од западен и северозападен правец, попладне ќе има локална нестабилност со пореден дуж грмежи, засилен ветер и наместа услови за невреме со појава на град, температурата до 40 степени. Утре ќе се задржи слично време со услови за нестабилност и пореден дожд во попладните часови. Промена на времето се очекува од среда и во деновите потоа, кога поради продорна постуден воздух од север и засилен северен ветер, температурите ќе бидат во опаѓање. Врнежиот дожд и значителни пониски дневни температури ќе има во петок. Од сабота температурите ќе бидат во постепен пораст. Ова беа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Антонио Вилковски, Антена 5, 20 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Сакаш попусти си?

0: продажни места. Добре дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20

0: Часот и 30 минути на најубавиот руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
2: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
3: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
4: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Run, run, river.
5: What's up? This is Alok.
6: Hey, it's David Guetta, and you're listening to Antena 5. Run.

0: Летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
4: Casino Flamingo Skopje, Slot and Live Game. Жештиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP Matchplay Party, Slot and Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje, Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Major Lazer, Нели Фуртадо, No Place Like Home. Ке зборуваме за футболот. Херојот на Шпанија во финалето на светското првенство. Ферран Торес изјави дека победничкиот гол против Аргентина го посветува на сите своји сонародници и дека верува дека триумфот бил суден. Шпанија ја освои својата втора светска титула откако во финалето на Мундијалот во САД, Канада и Мексико ја совлада Аргентина со 1:0 по продолжение. Единствениот погодок на надпреварот го постигна токму Ферран Торес во 106-та минута. Шпанците доминираа во текот на целиот меч и до голот стигнаа дури по својот 20-ти удар кон противничкиот гол. Со триумфот во Њу Џерси, Шпанија ја освои втората светска титула во својата историја по она од 2010-та година.
1: Double play.
0: Double play.
1: На Антена 5. Antenna 5.

Новите светски шампиони Шпанија се враќа дома со рекордна заработка од светското првенство од 51 милион долари. Синоќа победија со 1:0, тоа го кажавме, против Аргентина во финалето на светското првенство. Голот на Феран Торес во 106-та минута ја обезбеди на Шпанија втората титула на светското првенство, а аргентинците не успеа да ја одбранат титулата освоена на претходното светско првенство.

од наградниот фонд од 51 милион долари. Ова значи дека секој од 26 играчи на Шпанија ќе добие околу 940 000 долари пред наноци. Ето така, честитки уште една за Шпанците. А ние продолжуваме со

0: безплатен доп.
1: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151 07. Mintins. Повеќе од осигурување.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Шпанскиот дефанзивец Пауку Барси ја доби наградата за најдобар млад играч на светското првенство. 19-годишниот ги одигра сите 8 натпревари на турнирот без замени и доби само еден жолт картон. Шпанија прими еден гол на светското првенство, што е рекорд за екипите што го освоја првенството. Шпанскиот голман Унай Симон е прогласен за најдобар голман на светското првенство. Тој бранеше на сите 8 натпревари на Шпанија и прими само еден гол, што е рекорд за репрезентација што станале светски првци. Во финалето на светското првенство Шпанија синоќа ја победи Аргентина по продолжение 1-0 и стана светски шампион по втор пат во својата историја. Селекторот на аргентинската фудбалска репрезентација Лионел Скалони објави дека има намера да го одработи својот договор до крај, а потоа не е сигурен дали ќе остане на функцијата. Ќе продолжам како селектор на Аргентина до декември, а потоа веројатно ќе заминам, рече тој синоќа на пресконференција по поразот од Шпанија во финалето на светското првенство. Скалони му се заблагодари на аргентинскиот фудбалски сојуз за можноста и истакна дека продолжувањето на неговиот мандат ќе бара ресетирање и формирање нов тим што ќе биде многу тешко. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 20 јули 2026 година.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос Имлек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Antena 5. Sponsor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 11 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕД, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕД.
5: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Хаусмајстор Плус. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плус. Телефон 1-34-34.

0: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува. Следвид промо реклама. Пушчај. На 8 август Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warmup, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
1: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
2: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингал од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: най-добрата нега за вашият автомобил. Комплетен сервис и Автолимария. Секогаш тука за вас. Сервис
1: Богдановски. Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. От 17 юли до 16 август игре за 7 джекпоти от по 500 000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб. Твоето лето на добивки.
2: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 24

0: Макът и Кетс.
1: Италпром, вашият доживотен партнер за автостакла.
2: Вършиме продажба и монтажа на над 30 000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Пилкинтон, Сейн Кобейн, Олимпия и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрация на ADA с безбедностни системи и супер бърза репарация за само 30 минути с Blackbox 2.0. Italprom.mk.
2: Квалитет, што создава доберба.
1: Italprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
0: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
4: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
0: Антена 5.0.

супер расположение центарот на Скопје. Дене со вас до 12 на радио, а ја слушаме и Мадона. Збороме за светското фудбалско првенство. Ламин Јамал стана првиот фудбалер всушност во историјата кој освоил светско и европско првенство пред да наполни 20 години. Тој првпат блесна на меѓународната сцена пред 2 години кога ја предводеше Шпанија до титулата на европското првенство во Германија, а синоќа славеше и во финалето на светското првенство во САД, Канада и Мексико. Со 19 години и 6 дена Јамал е третиот најмлад фудбалер кој станал светски првак. Помлади од него беа само бразилецот Пеле во 1958-та, тогаш имаше 17 години, и италијанецот Джузепе Бергоми во 1982-та со 18 години. Ете така. А сега продолжуваме со најголемите хитови на вашето омилено радио.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
6: Инди Бурнам денеска ќе стане седмиот британски премиер во последната деценија пред...

0: под политички притисок од местото лидер на конзервативната пратиничка група на Христијанско-демократската унија во Бундестагот. Одлуката на Шпан да има дете преку сурогат мајка во Соединетите Американски држави предизвика реакција бидејќи сурогат мајчинството е забрането во Германија. И Мерц и Шпан се членови на Христијанско-демократската унија која остро го отфрла сурогат мајчинството. Шпан претходно беше министер за здравство од редовите на ЦДУ, тој и неговиот сопруг Даниел Фунг објавија дека станале родители преку сурогат мајчинство. Бројот на загинати во двата силни земјотреси со интензитет од 7,2 и 7,5 степени, што според речиси еден месец ја потресоа северна Венецуела, достигна 5208 лица, откако властите во последниот биланс додадоа уште 89 жртви. И времето денеска кај нас сончево и многу топло со мала до умерена облачност, ки дува слаб до умерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне ки има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и наместа услови за невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 40 степен Целзиусов. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 20 јули 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: Еден точно време. Точно е 12 часот.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
4: А1.
3: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јули 2026.
6: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
8: Јулије жежок, ама ананас носи кул попусти до 50%. Разлади ја кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома, со само неколку клика. Клик, бум, трас! Купувај на ананас!
1: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM, производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: broj 9.
1: Daniel Sibi, Love is a Gun.

0: Много рати и обврски. Сега имаш едно решение за се. Аплицирай за хипотекарен кредит за рефинансирање од Шпаркасе банка. До 400.000 евра со фиксна каматна стапка од 4,5%. Рефинансирај паметно. Живеј полесно. Дознај повеќе на sparkase.mk.
1: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
2: Драга,

0: драги, сега може. Вивакс акција.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.

0: Златен Доб.
1: Не си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 12 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
5: Аеден. Со Лукойл, секое патување вреди повеќе. Наточи премиум гориво Екто и помини повеќе километри. Плати преку Pay at Pump и уживај во придобивките во клубот на Лукойл. Повеќе километри, поголема заштеда, повеќе придобивки. Екто, премиум гориво, создадено за повеќе.
0: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
6: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 20 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма, Джейн Ашер во живо на телевизија во шоуто The Time објавува дека ја раскинува свршувачката со Пол Маккартни. Пол го гледал шоуто на гости кај свој другар и самиот се изненадил од веста. Се смета дека Джейн Ашер била инспирација за голем дел од песните на Маккартни. Во 63-та, Джан енд Дин доаѓаат на првото место на американската листа со Surf City, песна напишана од Брајан Уилсон од Beach Boys, кој ги пеат придружните вок.

Javentin su Surf City, Brodem во Америка на денешен ден. Во 71-ва на NBC започнува со прикажување шоуто на The Carpenters Make Your Own Kind of Music. Во 90-та на овој ден, Мадонна го одржува првиот од трите распродадени концерти на Вембли во Лондон како дел од турнејата Blonde Ambition. Во 73-та пак победниците во ТВ шоуто Opportunity Knocks, Питерс и Ли го добиваат единствениот британски бриден со деби синглот Welcome Home.

Peter Stanley je od prvoto mesto vo Británii na dnešný deň, so welcome home. Во 2009-та Джексон Браун покрива тужба против американскиот сенатор Джон Маккейн и републиканската партија, откако неговиот хит Running on Empty без дозвола бил употребена во рекламите од председателската кампања на Маккейн. Маккейн и републиканците ќе се извинат за употребата на песната. Во 91-ва EMF по 14 недели обстојување на американската листа, конечно се искачува на

So unbelievable. Американски број еден на денешен ден EMF Unbelievable. Во 99-та Rolling Stones известуваат за заработка од 337 милиони долари од скоро две години настапи на двете турнии Bridges to Babylon и No Security. Одржале концерти пред скоро 5,6 милиони луѓе. Во 64-та роден е Крис Корнел, вокал и гитара во Soundgarden и Audioslave. Еве го со Soundgarden и Black Hole Sun.

По повод роденинот на Крис Корнел, го слушнавме со Soundgarden и Black Hole Sun. Уште некој роден ден на денешен ден во 45-та родена американската пејачка Ким Карнс, најпозната по хитот Betty Davis Eyes. И на овој ден 47-ма роден е мексиканско-американскиот гитарист Карлос Сантана. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со неговиот бенд Сантана и изведбата на песната од Тито Пуенте «Ојеко

0: Wake-up од Алкалоид.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финанси во твој ритм.
2: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
5: Бесплатно рекламирање.
4: Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Много љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Live the best music experience. Antenna 5.
7: Turn the lights up. Turn my heart down.
8: You are listening to Aaron Fox MC.
9: Yes, you are. Сега работен ден од 12 до 15 часот. Најголемите хитови на Antenna 5 продолжуваат понатаму со Sam Feld и Jonas Blue, Endless Summer, Crying on the Dance Floor.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

Изкористете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk. Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек. Mojo, I'm still

0: Чай гори! Само во Сетег, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетег, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетег, мој омилен бренд за техника.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Државниот секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио изјави дека Иран го користи урмуцкиот

0: На подкастот Интервју на Нью Йорк Таймс, повторувајќи ги чувствата од неговата успешна градоначалничка кампања минатата есен. Верувам дека премиерот Нетањаху припаѓа во Хаг, рече тој. Алудираше и на холандскиот град каде што се наоѓа меѓународно кривичниот суд кој во ноември 2024 година издаде налог за апсење на Нетањаху за наводни воени злосторства во Газа. Унгарскиот премиер Петер Магјар денеска ќе се сретне со шаховската велемајсторка Јудит Полгар и ќе предложи да ја преземе функцијата председател на Унгарија. Во објава на својот Facebook профил, Магјар оцени дека името Полгар со децени е символ на талент и истрајност и истакна дека би му представувало чест доколку ја прифати кандидатурата. Најавата доаѓа еден ден откако досегашниот председател Тамаш Шујок потпиша уставни измени усвоени со гласовите на владеачката партија ТИСА, со кој му престана мандатот. И времето денеска кај нас сончево и многу топло со мала доумерена облачност, кидува слаб доумерен ветер од западен и северозападен правец. Попладне има локална нестабилност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и наместа услови за невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 40 степен Целзиусов. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 20 јули 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 34 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Сакаш попусти секој ден?

0: надлежни места. Добре дојде во твојот Шпаркасе круг. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
2: Антена 5 плейлиста.

0: летен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, пред и по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Vintins. Osiguritelen broker. Jedinstvena možnost za osiguritelna polisa za vaše dovozilo. Tehnički pregled i zelena karta. Na 12 rati bez kamata. Vintins.mk ili na 151 07. Vintins. Poveke od osigurovanja.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema. Вашето омилено летно кино.
3: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
1: На место број 1 оваа недела во Америка, Ела Лангли.

Лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.

0: ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časot i 30 minuti.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Валео Брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од

Ohrid, Rebel, Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Тарчањето ќе те промени.

0: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
1: Аеден.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

station. Antenna 5. The frequency. 95.5. The subject. Music.

0: Odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
2: Нивото на водата во реката Дунав во Романија викендов падна на најниско ниво од 1996 година, што резултираше со ограничувања при наводнувањето на земјоделските површини и делумно нарушување на бродскиот сообраќај. Речните водни патишта низ Европа се засегнати од продолжените топлотни бранови и сушата, а климатските податоци покажуваат дека просечни

0: Antena 5, prezentirani i realizirani od Denis Stanojevska-Đidrova. Antena 5, ponedelnik 20. juli 2026.
1: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Sparkasse Leasing. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Sparkasse Leasing купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 15 часот.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
5: А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Сакаш попусти секој ден?

0: Сервис и Автолимария. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јули 2026.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5.

0: летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Температурите растат, а цените се топаат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.
2: Понеделник 20 јули на Антена 5 Радио од летото од годината 2026. Светското првенство заврши, Шпанците се новиот светски шампион. За прв пат по годината 2010 игра финале и победија на продолженија. Муабет повеќе веднаш по овој неделниот Powerplay на Антена 5 Радио. Годината 1973. Силвија од Шведска има неверојатен светски хит со Е Viva España.

0: leto. Filmot Повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг? Само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава со вкупно 74.000 евра лотари. Плюс, овој четврток, VIP мечплей парти. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите за 200 добивате 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
4: Antenna.

španците вела дека е вива Испања, ама баш ништо не значи во насловот, иако тие што ја напишале песната мислеле да кажат да живе Шпанија. Шпанската верзија е и вива Испања, а има и верзија ке вива Испања. Ова е конкретно англиската варијанта за жената која што ќе полни 81 година во август месец, 22 август, Силвија од Шведска. Каква само класика на Антена 5 Радио и голем поздрав до нашите пријатели во Шпанија. Шпанија е новиот светски шампион, актуелниот европски шампион, онака како што тоа го направија 2010 година, кога беа актуелни европски шампиони и ја освоија светската титула. Нема многу зборови за тоа како си поминаа на турнирот, бидејќи нивниот голман имаше 10 одбрани цел турнир, примија само еден гол, додека пак во финалето Емилијано Мартинез, кој беше најдобриот голман на предходното светско првенство, голманот на Астон Вила и на Аргентина, само во финалето имаше 11 одбрани. Шпанија е заслужен шампион, се враќа во мода држењето на топка и постигнување еден гол и повторно држење на топка. Нешто што Барселона го правеше многу добро кога Лионел Меси играше за нив. Како ли ќе биде за 4 години, ќе видиме, велат дека може би ќе биде проширено светското првенство. Ова најуспешно во историјата на FIFA, која што според некои пресметки инкасира повеќе од 13 милиарди долари за неделите организирани со светски фудбал. Што се однесува до британската топ листа, тамо срушен уште еден рекорд, најдобриот британски хит на сите времења е сега Rain Man, номера која што цели 17 недели помина на првото место, а апсолутниот шампион е песната од година 1952, кога почнала топ листата и била на врвот цели 18 недели, но може би и тој рекорд ќе биде срушен веќе во петок. Сам Фендер и Оливија Дин ќе не донесат до спортските вести со Сонја. Овде на Антена, останете со нас.

0: Slot & Dob.
1: Летото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
2: Гни си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 1507 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
0: Sportski vesti na Antena 5 Radio.
2: Španija je novijod svjetski šampion vo futbol. Po napnatato finale na svjetskoto prvenstvo, Španците ја победија Аргентина со 1-0 по продолжение. Решавачкиот момент се случи во 106-та минута кога Феран Торес го постигна победничкиот гол. Аргентина на тој начин не успеа да ја одбрани титулата освоена 2022-та во Катар, додека Шпанија го повтори успехот од 2010-та година. Покрај светската титула, Шпанците собра и милиони евра. Како светски шампиони заработија 43,7 милиони, додека поразената Аргентина заработи 28,8 милиони евра. Секоја репрезентација покрај наградата за пласман добива и посебни износи за подготовките и за настапот на турнирот. Шпанскиот дефанзивец Пау Кубарси ја доби наградата за најдобар млад играч на светското првенство. Шпанскиот голман Унай Симон пак е прогласен за најдобар голман на светското. За најдобар играч на првенството во изборот на FIFA е прогласен шпанскиот играч од средниот ред Родри. Со тоа тој стана 11-тиот фудбалер кој што во својата кариера ја освоил Златната топка, светското фудбалско првенство и Лигата на шампионите. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 20 јули 2026.
3: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. АЕДН, генерален спонзор на Охридско лето.
4: АЕДН.
5: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
0: Дека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
9: Секој чекор е почеток на промената. Секој километар е нова победа. Одбери го својот предизвик. Маратон, полумаратон, штафетен маратон или трка на 5 километри. И на 4 октомври стани дел од Визер Скопски маратон. Пријави се на skopskimaraton.com.mk. Визер Скопски маратон. Трчањето ќе те промени.
10: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
0: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Шопинг-сумка Тикетс.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас. Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Палео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
1: Точно е 5 минути до 16 часот.
2: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Кога традицијата добива нов звук, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
4: Аеден. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Джорджа Смит и

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Hello Summer.
1: A sega vesti na Antena 5. Na jedna minuta precite. Antena 5 vesti.
2: Синдикалната минимална кошница во јули изнесува 68.498 денари и е намалена за 156 денари во споредба со истиот месец минатата година, објави денес Сојузот на синдикати на Македонија. Со изнемен стан од 60 метри квадратни, вредноста на синдикалната минимална кошница изнесува 83.873 денари. 10 луѓе загинаа во вчерашниот руски напад врз товарен брод во близина на Одеса во Црното море. Бродот кој превезува опченка пловел под знамето на Гвинеа-Бисао. Најмалку 2 лица загинаа, 42 се повредени во руски воздушен напад врз украинскиот град Запорожје, соопштија украинските служби за итни случаи. Во исто време Украина во текот на ноќта лансирала околу 400 дронови кон московскиот регион, соопштија руските власти. Енди Бернам денес ќе стане седмиот британски премиер во последната деценија, преземајќи ја функцијата во период на сериозни предизвици и со ограничено време да остави политички белег. До петок, под влијание на серија влажни, нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пораен дожди и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, проследено со силен ветер и изолирана појава на град, соопшти УХМР. Белва вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандилов.

0: Borocoș, parcă se leasing.
1: Точно е 16 часот.
2: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
2: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен. Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
0: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
9: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.

0: Глутен режим? Вклучен! Се што ѝ е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: Понеделник 20 јули на Антена 5 Радио Шпанија е шампион на полувремето вистински музички спектакл. Повторно ја видовме Мадона, која што е на врвот на сите светски топ листи со нејзиниот нов албум и со работките со Мартин Гарикс и со Сабрина Карпентер. Ја слушаме со класиката Music, со која што го отвори музичкото шоу на полувремето од големото финале во Нью Джерси. Следува на Антена, веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Жешко лето, уште божашки попусти. Спорт Реалити ти носи нов бранд на попусти до 60% во текот на целиот јули. Опреми се за плажа, тренинг или летна прошетка со најдобрите спортски брендови во Спорт Реалити.
4: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник прво лотарија од 3.000 евра. Четврток, VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота, прво лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
7: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Ги слушаме и BTS и Тие Настапија со Dynamite, а од песните кои што ги слушавме кога се пиеше вода на паузите на надпреварите Planet Funky, Chase the Sun, веднаш по BTS на Антена.

0: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Оваа недела во Америка. Ела Лангли, Choosing Texas.

0: Внеси забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизајн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.мк.
1: Денес планирам мисија, шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата, тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако, La Plaza Mall. Твоја урбана оаза, твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
3: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.
4: Антона.

0: summer with Antenna.
1: Точно време на Antenna 5. Sponsor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Точно е 16 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирай на 15107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Се очекува топлотниот бран да продолжи. На граѓаните им се препорачува да избегнуваат...
6: Ова време од годината ми е омилено. Надвор е топлотен бран, но внатре оаза. Толку е пријатно и свежо.
7: За да избегате вистински од екстремната жештина, посетете ја веб страницата на alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
4: Од сега со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
12: Следвид, промо реклама. Пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Гитар, Lakeside, Кампинг Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
13: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
14: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
15: На 20 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма, Джей Нашер во живо на телевизија во шоуто The Time објавува дека ја раскинува свршувачката со Пол Маккартни. Пол го гледал шоуто на гости кај свој другар и самиот се изненадил од веста. Се смета дека Джей Нашер била инспирација за голем дел од песните на Маккартни. Во 63-та, Джан енд Дин доаѓаат на првото место на американската листа со Surf City, песна напишана од Брајан Уилсон од Beach Boys, кои ги пеат придружните вокали.

Jalen Dean со Surf City бројден во Америка на денешен ден. Во 71-ва на NBC започнува со прикажување шоуто на The Carpenters Make Your Own Kind of Music. Во 90-та на овој ден, Мадонна го одржува првиот од трите распродадени концерти на Вембли во Лондон како дел од турнејата Blonde Ambition. Во 73-та пак победниците во ТВ шоуто Opportunity Knocks, Питерс и Ли го добиваат единствениот британски бројден со деби синглот Welcome Home.

Peter Stanley je od prvotom mjestom u Britanije na današnjem dan, so welcome home. Во 2009-та Джексон Браун покрива тужба против американскиот сенатор Джон Маккейн и републиканската партија, откако неговиот хит Running on Empty без дозвола бил употребена во рекламите од председателската кампања на Маккейн. Маккейн и републиканците ќе се извинат за употребата на песната. Во 91-та EMF по 14 недели обстојување на американската листа конечно се искажува на

0: Po.
1: Американски број еден на денешен ден EMF Unbelievable. Во 99-та Rolling Stones известуваат за заработка од 337 милиони долари од скоро две години настапи на двете турнии Bridges to Babylon и No Security. Одржале концерти пред скоро 5,6 милиони луѓе. Во 64-та роден е Крис Корнел, вокал и гитара во Soundgarden и Audioslave. Еве го со Soundgarden и Black Hole Sun.

По повод роденинот на Крис Корнел, го слушнат со Soundgarden и Black Hole Sun. Уште некој роден ден на денешен ден во 45-та родена американската пејачка Ким Карнс, најпозната по хитот Betty Davis Eyes. И на овој ден 47-ма родена е мексиканско-американскиот гитарист Карлос Сантана. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со неговиот бенд Сантана и изведбата на песната од Тито Пуенте «Ое

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турција? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега со Magenta Moments сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Новата продавница Sara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Sara Fashion and Home, Охрид Мол.
9: In your car, in your home, yes! In your life.
10: How y'all feel out there?
9: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ovaj radio vozen je na Antena 5 radio, sponzoriran od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikujem da ostanete na ova frekvencija. Od 17 čas odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Leto za uživanje. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и

Feel Again е euforična хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибица.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Сега, вести на Антена 5, на една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Бројката на лица во гостивар кои побарале помош од здравствените работници поради стомачни проблеми, диареја, а некои треска денес искачи на 3100. Ова го објави министерот за здравство Сашо Клековски. За населението во гостивар, каде е прогласена епидемија, денес ќе бидат обезбедени 3 шлепери со 76.000 литри вода. Во наредните денови количината ќе се зголемува зависно од потребите. Ако треба, ќе бидат вклучени цистерни со вода, изјави денес Ивица Томовски, директор на службата за општи и заеднички работи на владата, кој ги презентираше и локациите каде ќе се дистрибуира водата. Председателот на САД, Доналд Трамп, изјави дека последните американски напади, извршени во чест на тројцата загинати американски војници, жестоко го погодиле Иран. По американските напади, Иран возврати гаѓајќи цели во Сирија и врз американските авиони во Акаба во Јордан. Во меѓувреме, армијата на Кувајт соопшти дека пресретнала ирански дронови. До петок, под влијание на серија влажни, нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилно со пороен дожди и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, проследено со силен ветер и изолирана појава на град, соопшти УХМР. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 јули 2026.
3: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
5: Температурата во центарот на Скопје е 35 степени.
6: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
7: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
6: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг.

0: И каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Culture Beat. Театар, филм. Изложби, промоции, музика, шоу-бизнес. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плакање на посттерминал и интернет плакање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
3: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.

0: стартуваше ритамот на културата, со вас на Антена до 18 часот се Сонја Панда и Баже. Беше ова сомбрновата американска звезда, ја издаде оваа номера, денешниот Culture Beat хит My Body Isn't Ready, кон крајот на јуни, напишана и продуцирана од него, а во продукцијата му помагаше неговиот соработник Тони Берг. Поп-рок балада, која се занимава со несигурностите, особено во однос на собственото тело. Оно што ќе биде следно на Антена, ова неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Летен режим? Вклучен! Се што е потребно на вашата кожа во текот на летото може да најдете во DM. Производи за нега на тело, прети по сончење и тоа по секогаш поволни цени. Уживајте во секој момент со нега што ја штити вашата кожа и ја прави нежна. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аквапарк. 15 години. Адреса.

0: Hello Summer.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: носи кул попусти до 50%. Разладија кошничката со намалени цени на клими, базени, кафе, мода и многу други летни сделки за твојот дом, двор и одмор. Нарачај се што сакаш од дома со само неколку клика. Клик, бум, трас. Купувај на Ананас.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Edelprom, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Pilkington, Saint Gobain, Olympia и XYG.
3: Продажба на Valeo брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Edelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Edelprom, автостакла со врвен квалитет.
4: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник промо лотарија од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

температури терастат, а цените се топат. Во Sport Vision те очекуваат попусти до 50% цел месец јули. Искористи ја оваа можност и заштеди повеќе. Sport Vision. Ние сме екипа.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 17 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: Summertime on Radio Antenna 5.
1: Tučno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
3: Tučno je 17 časot i 30 minuti.
4: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Sportski vesti na Antena 5 Radija.
5: Španija е новиот светски шампион во фудбал. Во напнатото финале на светското првенство Шпанците ја победија Аргентина со 1-0 по продолжение. Решавачкиот момент се случи во 106-та минута кога Феран Торес го постигна победничкиот гол. Аргентина на тој начин не успеа да ја одбрани титулата освоена 2022-та во Катар, додека Шпанија го повтори успехот од 2010-та година. Покрај светската титула Шпанците собраа и милиони евра. Како светски шампиони заработија 43,7 милиони, додека поразената Аргентина заработи 28,8 милиони евра. Секоја репрезентација покрај наградата за пласман добива и посебни износи за подготовките и за настапот на турнирот. Шпанскиот дефанзивец Пау Кубарси ја доби наградата за најдобар млад играч на светското првенство. Шпанскиот голман Унай Симон пак е прогласен за најдобар голман на светското. За најдобар играч на првенството во изборот на FIFA е прогласен шпанскиот играч од средниот ред Родри. Со тоа тој стана 11-тиот фудбалер кој што во својата кариера ја освоил Златната топка, светското фудбалско првенство и Лигата на шампионите. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 20 јули 2026.
6: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
7: Кога традицијата добива нов живот, се создава културна врска. Аеден, генерален спонзор на Охридско лето.
8: Аеден.
9: Си забава во секој ден и претвори го возењето во вистинско уживање со новата Fiat Grande Panda. Нов турбо мотор, модерен и смел дизайн и просторна внатрешност. Новата Fiat Grande Panda те очекува од 15.990 евра. Закажи пробно возење веднаш. Fiat.mk.
10: Бесплатно рекламирање.
11: Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време.

Дали сте подготвени да ги откриете уникатните убавини на Турция? Летайте от Скопје до Истанбул по цени од 181 евро, до Анталија од 259 евра и до Бодрум од 256 евра. Испланирајте ја вашата дестинација од соништата уште денес по поволни цени. Turkish Airlines. Widen your world. Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

Daniel Sivibešova na antena sa Love the Gun. Izminati od Weekend, Rolling Stone se izjednačija sa Beatlesi po brojot na broj 1 album vo Britanija. Foreign Tongue stana nini od 15. broj 1 album vo karijerata. Ова недела преслушуваме дел од него. Како прв сингл тие го издадоа In the Stars, номера чиј ремикс се најде и на официјалниот FIFA албум издаден по повод светското фудбалско првенство на кое вчера во Нью Джерси Шпанија стана нов светски шампион. Еве ги Стоунси во продолжение со таа номера In the Stars, а потоа изјавата од нив.

0: културата на самиот крај беше ова сомбар. Новата американска звезда ја издаде оваа нумера, денешниот Culture Beat Hit My Body Isn't Ready, кон крајот на јуни. Напишана и продуцирана е од него, а во продукцијата му помагаше и неговиот соработник Тони Берг. Поп-рок балада која се занимава со несигурностите, особено оние во однос на собственото тело. Но изминатиот еден час на антена бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре 17:00. Баже останува на антена, ќе ве дружи со Ива, а еве што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.

0: Channel. A sega, vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5, vesti.
1: Синдикалната минимална кошница во јули изнесува 68.498 денари и е намалена за 156 денари во споредба со истиот месец минатата година, објави денес Сојузот на синдикати на Македонија. Со изнемен стан од 60 метри квадратни, вредноста на синдикалната минимална кошница изнесува 83.873 денари. 10 луѓе загинаа во вчерашниот руски напад врз товарен брод во близина на Одеса во Црното море. Бродот кој превезува опченка пловел под знамето на Гвинеа Бисао. Најмалку 2 лица загинаа, 42 се повредени во руски воздушен напад врз украинскиот град Запорожје, соопштија украинските служби за итни случај. Во исто време Украина во текот на ноќта лансирала околу 400 дронови кон московскиот регион, соопштија руските власти. Енди Бернам денес ќе стане седмиот британски премиер во последната деценија, преземајќи ја функцијата во период на сериозни предизвици и со ограничено време да остави политички белег. До петок, под влијание на серија влажни, нестабилни воздушни маси, времето ќе биде променливо облачно и наместа нестабилност со пороен дожди и грмежи. Локално процесите ќе бидат во форма на краткотрајно невреме, проследено со силен ветер и изолирана појава на град, соопшти УХМР. Бе ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 20 јули 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.

0: Лезници на МКТ Кетс.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Ова лето филмот повторно е под звездите. Скопје Сити Мол и Синеплекс ве покануваат на Руфтоп Опен Ер Синема. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Руфтоп во градот. Руфтоп Опен Ер Синема. Вашето омилено летно кино.
4: Ова е Чао Антена.

every time. Everyday влошки. Секој ден. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
1: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
0: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
3: Жешкиот месец јули ни носи многу сонце, среќа и забава. Совкупно 74.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела вторник промо лотари од 3.000 евра. Четврток VIP кеш лотарија од 4.000 евра. Петок и сабота промо лотарија од 4.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

американскиот бенд The Goo Goo Dolls со Nothing Lasts Forever во Чауантина спонзорира на ОС Citroen и Автонова. Повеќе од три декади рушеа рекорди, имаат продадено повеќе од 15 милиони албуми во светски рамки, а позади нив се 15 број 1 и топ 10 хитови. Сега време за шкотскиот бенд Франц Фердинанд. Во 2022-та го објавија Greatest Hits албумот Hits to the Head, кој има и нови песни, меѓу нив Ејова, еве ги Франц Фердинанд на антена со Curious.

0: 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
2: Своја приказна. Играј секој ден.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
2: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Плакај со Пројанг и добивај 10% кешбек. Каде и да си ова лето со Пројанг, Мастеркард, картичката од Прокредит банка, добиваш 10% кешбек за плаќање на посттерминал и интернет плаќање со картичка. Веќе имаш Пројанг, само плакај и добивај кешбек. Немаш? Аплицирај онлайн и откри ги сите предности на Пројанг пакетот за млади. Аплицирај онлайн на веб страната на Прокредит банка.
4: iStyle го носи летото што ќе се памети, со iPhone што едноставно се издвојува. Време е за телефонот што на вистина го посакуваш. Избери го моделот од новото семејство на iPhone 17, iPhone 17 Pro или iPhone 17 Pro Max. Твојот нов iPhone сега можеш да го купиш на 12 рати без камата и само со лична карта. Без комплицирана процедура и дополнителна документација. Само одбери го моделот што ти одговара и уживај во врвни перформанси. Пронајди го твојот нов iPhone во iStyle продавниците. iStyle, твојот Apple Premium Reseller.
5: Ова лето, магнетот за погледи на плажа си ти. Дојди на Summer Festival од 13. до 31. јули и искористи го попустот до 50% на новата колекција костими за капење. Блесни под сонцето во твоето најубаво лето. Sara Fashion, that summer feeling.
4: Ова е Чао Антена, спонзори на наот Citroën.
6: Citroën.
4: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува и ова лето Охрид, Силви Бенд, 24. јули, Долни Сарај, 20 часот. Силви Бенд на незаборовен концерт и најголеми хитови. Ангели ме носат, ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и секако кај Ашдер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта. Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 20 јули се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма, Джин Ашер во живо на телевизија во шоуто The Time објавува дека ја раскинува свршувачката со Пол Маккартни. Пол го гледал шоуто, наго стикај свој другар и самиот се изненадил од веста. Се смета дека Джин Ашер била инспирација за голем дел од песните на Маккартни. Во 63-та, Джан и Дин доаѓаат на првото место на американската листа со Surf City, песна напишана од Брајан Уилсон од Beach Boys, кој ги пеат придружните вокали.

Jelen Dean su Surf City, бројден во Америка на денешен ден. Во 71-ва на NBC започнува со прикажување шоуто на The Carpenters Make Your Own Kind of Music. Во 90-та на овој ден, Мадона го одржува првиот од трите распродадени концерти на Вембли во Лондон како дел од турнејата Blonde Ambition. Во 73-та пак победниците во ТВ шоуто Opportunity Knocks, Питерс и Ли го добиваат единствениот британски бројден со деби синглот Welcome Home.

Peter Stanley je od prvoto mesto vo Britanija na denešen den, so welcome home. Во 2009-та Джексон Браун покрива тужба против американскиот сенатор Джон Маккейн и републиканската партија, откако неговиот хит Running on Empty без дозвола бил употребена во рекламите од председателската кампања на Маккейн. Маккейн и републиканците ќе се извинат за употребата на песната. Во 91-ва, EMF по 14 недели обстојување на американската листа, конечно се искачува на

Американски бројден на денешен ден EMF Unbelievable. Во 99-та Rolling Stones известуваат за заработка од 337 милиони долари од скоро две години настапи на двете турнии Bridges to Babylon и No Security. Одржале концерти пред скоро 5,6 милиони луѓе. Во 64-та роден е Крис Корнел, вокал и гитара во Soundgarden и Audioslave. Еве го со Soundgarden и Black Hole Sun.

Po повод роденинот на Крис Корнел, го слушнавме со Soundgarden и Black Hole Sun. Уште некој роден ден на денешен ден во 45-та родена американската пејачка Ким Карнс, најпозната по хитот Betty Davis Eyes. И на овој ден 47-ма родена е мексиканско-американскиот гитарист Карлос Сантана. На крајот од музичкиот времеплов, еве го со неговиот бенд Сантана и изведбата на песната од Тито Пуенте.

0: Дали сте спримни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
3: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
2: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Лајчао антена. Спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

So You Bring Me Joy во чао Антина спонзорира на Citroen и Автонова. И нова понуда Big Citroen Days, изберете нов Citroen C4 или C4X и заштедете 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за Ivy Queen. You got me.

Still So Things We Lost in the Fire во Чавантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Писната е дел од деби албумот Bad Blood, кој го објавија во 2013-та, со кој се искачија на врвот на албумската топлиста во Велика Британија. На албумот се и Помпеј, Overjoyed и Лора Палмер. Сега време е за фронтменот на Killers и Brendon Flowers. Во 2015-та го објави вториот соло албум The Desired Effect, оттаму ни доаѓа и оваа песна, еве го Brendon Flowers на антина со I Can Change.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Нова понуда од Citroen. Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо

0: Живчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 19 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Лето, филмот повторно е под звездите. Скопје Ситимол и Синеплекс ве покануваат на Руф

0: Turkish Airlines. Widen your world.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Балето. Твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј, за само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком.
1: Дали си денес за акција?

0: лятото во Винер Слот Клуб носи големи добивки. Од 17 јули до 16 август игре за 7 джекпоти од по 500.000 денари. За голд статус следуваат плюс 10%, а за VIP плюс 20%. Винер Слот Клуб, твоето лето на добивки.
1: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористија оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
0: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
0: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Гобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
0: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
0: Етелпром. Автостакла со врвен квалитет.

американското дуо Софи Такер со работката со Махмуд Урхан насловена Forgive Me во втората половина на Чауан Тина заедно со Васи Понатаму и Вајбажа си до 20 часот. Софи Такер стана популарни со суперхитот Drinky и X-Powerplay на Антина, потоа следува Best Friend и Purple Head. Дополнителен успех забележа откако нивната музика беше дел од реклами и видеоигри, како и од филмот Ocean's 8 во 2018-та. Сега време за Ian Icon и Tom Gable, My Heart is Lost.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 19 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Добро, по-добро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри. Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување. Ова лето, твојата забава е на Глеј. Сега, за половина цена, искористи 50% попуст на Basic пакетите. Гледај ги најдобрите домашни наслови, регионални серии и филмови. И секако, најпопуларната детска програма на мајчин јазик. Глеј. За само 99 денари месечно. Акцијата важи до 31 август. Достапно и за корисниците на Македонски Телеком. Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува единствениот охридски супер најтклаб Ребел. Објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub. Охрид, Ребел.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Кога ти нам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана. 29

0: Tickets.
1: Новата продавница Zara Fashion and Home ве очекува во Охрид Мол. Сите најнови модни колекции и се за вашиот дом на едно место. Повеќе избор, повеќе стил, повеќе инспирација. А за најдобрите понуди, само побарете ги жолтите ознаки. Zara Fashion and Home, Охрид Мол.
2: Music. The best DJ, the best sound, every day on Radio Antenna 5.

Brazilio so Strange Nights пред крајот на денешното издание на Чао Антина. Овие два часа Ива и Бажа беа заедно со вас. Имајте убава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. И сосема за крај време за Guy Gerber и Desire in a Manner of Speaking. Чао, чао!

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1, točno vreme. Točno je 20 časot. Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Samo со A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1. Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
1: 1, 2, 3.
0: Пробиштип, Аквапарк. 15 години, а

0: Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Новата песна на Нио, Thinking What I'm Thinking, објавена минатиот месец како водечки сингл од предстојниот студиски албум Highway 79. Со ова издание, Нио продолжува да експериментира со спој на современиот R&B и кантри влијанија. Летово е на голема Nights Like This турнеја заедно со Akon, во рамките на која ќе има настапи ни Северна Америка и Европа.

Feel Again е еуфорична хаус песна и најава за новиот албум Can We Do It All Again на Сони Фондера. Со енергичен ритам и позитивна атмосфера, песната е наменета за клубови и летни фестивали и типичен пример за модерниот мелодик хаус звук на Сони Фондера. Тој има исклучително активна фестивалска сезона со бројни настапи и летна резиденција на Ибиза.

0: leto. Film od Повторно е под звездите. Скопје City Mall и Cineplex ве покануваат на Rooftop Open Air Cinema. Секоја среда, петок и сабота од 20 часот и 30 минути на најубавиот Rooftop во градот. Rooftop Open Air Cinema, вашето омилено летно кино.
1: За повеќе моменти, ајде во Нептун. Најголема понуда на квалитетна бела техника и технологија по најдобри цени. Ајде во Нептун.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Antenna 5 Network. Ladies and gentlemen, welcome. We control this frequency.
4: Antenna 5 Network.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

Antenna 5, number one hit music station.

наредува ноќ на програма на Антена 5, главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Зоран Георгиев. Антена 5, јули 2026. DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.